0: kasame boso no.
1: Mm.
0: Esan se se minye nina suan ka miti okay. Min kasame boso.
1: Wonderful.
0: Ye frem se si ame wanu ye.
1: Wonderful.
0: Ana meti miso ye yinkrofua e zan wo. Mwa mwa mwa kwa mwa kwa mwa meti ma bubodi.
1: Me pacho debi.
0: Ka meti ma bubodi.
1: Me pacho debi.
0: Enti na mimi jimi hudi. Mima aminu suwe ni mishwa mwa da.
1: Mm.
0: Meti ye fo yina omwa ma jima abade yina adi. Omu ni msaidi ye tiye.
1: Mm.
0: Mima aminu di mishwa mwa da.
1: Mm.
0: Enti na mese ubi biya dan sendis kana me mana bapancha.
1: Okay. Abafa. Ana me deye fa number ni tudwa na nkasa ase pick call na se de tiefo na efiro no na me nkofo e send sika no we che se tiefo pewa sem no maji wadi no mo no benante no kure mu nso me ensan ka number na
0: nkofo me number ni
1: 0240 386 34 34 0240 386 34 0240 386 34 0240 386 34 ni only lot da de obi adada no de obi ama won sesi form ye nyina ni sin de chee ni nyina fa ni gie ene ho keka nkwa de ni nchen abapa ni bintwa number ni 0240 386 34 0240 386 34 0240 386 34 Ose 20 Ghana cedis 20 Ghana cedis 20 Ghana cedis 0240 386 34 0240 386 34 0240 386 34 0240 386 34 0240 386 34 Aha, na mbidi mbidi mbisi.